0: haft sit at se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket.
0: Svanskere
1: sig i kortvaskeri. Sømandsbrugen har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er som

0: ved det.
1: Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
2: I snestod og buske skjuler, der bliver diskus.

Vi så liv 27 sommer indtil 12. marts i år. Nu ser vi de hvide stråler over dødens skov, mens vi pløjer den sorte muld med satans plov. Vi genopstår, skrig fader vor, du som er smør!

0: Han var sådan, nu er jeg også sådan en, der virkelig, jeg ved ikke om du kan høre, jeg virkelig har argumenterne på plads.
1: Velkommen til Vesterbro Hip-Hop Radio, skal vi næsten kalde det her i aften, eller i hvert fald Vesterbro Rock Radio Hip-Hop Special, fordi vi har en af de vildeste, sejeste danske navne på hip-hop-scenen i studiet her i aften. Vil du præsentere dig selv?
2: Ja, yeah, jeg hedder Anna, og jeg hedder Nyx, når jeg rapper, så hej.
1: Velkommen til. Tak. Du har en ny EP på gaden, der kom for et par dage siden i virkeligheden, som hedder Blå Hindbær.
2: Yeah.
1: Hvad er Blå Hindbær, hvad er det for nogen?
2: Blå Hindbær er, altså det er jo lidt for en smag. Altså sådan, jeg føler sådan, Blue Raspberry slås ejsen i 7-Eleven er fucking god. Men sådan, men den hedder egentlig bare Blå Hindbær, fordi det er sådan, ja, det sådan smager godt, og bobler og er lidt sødt, og sådan, man også er sådan lidt kunstigt, og lidt fantasi, og en lille smule toxic.
1: Så det er den blå farve, der er giftig, men det er også naturligt på samme tid, eller hvordan?
2: Det er i hvert fald dragende, det er i hvert fald sødt, og det er i hvert fald rart. Det er et sted, der er rart at være, sådan, det er ikke nødvendigvis super sundt.
1: Nej.
2: I længden-agtigt, så... Mm.
1: Nej, jeg tænker også, det er nogle meget spændende historier, altså nogle rejser, vi kommer ud på på den. Altså, det virker i hvert fald på mig, når jeg hører den, at teksterne er ikke så meget bare sådan, det er bare nogle vers på en omkød, men det er en historie, vi kommer igennem hele vejen. Er det en måde, du ligesom går til det på?
2: Faktisk sådan overhovedet ikke på det her projekt. Altså sådan,
1: nej.
2: Det her, well, altså sådan, men jeg er glad for, det føles sådan. Altså sådan, jeg føler, jeg har haft en periode, hvor at sådan, det ved jeg ikke, jeg tror kun, jeg skriver musik, hvis jeg har noget at sige. Så på den måde kan jeg godt forstå, hvis det føles sådan. Altså sådan, jeg tror bare, jeg har haft sådan perioder, hvor at jeg har brug for at lege og gå i karakterer og tage masker på og sådan gøre alt muligt forskelligt. Sådan, og det, sådan, det har bare været dope, og så har der været nogle ting, der har været mere sådan afgørende, hvor jeg har været sådan, det har jeg brug for at lave et track om. Sådan, jeg fik en stalker, uden at være klar over, at jeg fik en stalker. Altså, sådan, altså hvor jeg var i tvivl. Altså, sådan, og det, sådan, altså, det var noget, jeg havde brug for at sige, altså, sådan, men også på en måde, som der var lidt slulig. Hvis det giver mening. Altså noget, hvor man ikke er sådan, ej, mew, søn. Altså sådan, man, hvor det ikke var så rest and bitch, eller rest and sad face, men mere hvor man sådan kunne komme videre hen over stepperne på en cute måde. Så sådan, på den måde, så har det alle sammen, så spejler det, jeg har nok hele tiden haft et behov for, at det var lidt lettere, at det var sangen, der var lidt lettere at sluge på eller noget, selvom det var tunge emner.
1: Så nu siger du ligesom sætter nogle karakterer også op, så er det noget af selvbiografisk, og noget af karakterer, du spiller i løbet af dig selv, eller er der en klar skillelinje?
2: Altså, jeg føler, at når man tager karakterer på sig, eller masker på sig, så er det jo meget sådan, altså, jeg føler bare, at du flytter selfie-stangen lidt. Jeg føler lidt, at du er stadig dig, og kunst, og altså det at skabe, og det at performe, er jo også altid en evig balance mellem hvad der er hjerte og hvad der er maske. Så sådan, jeg føler at min karakter er stadig mig, men det er klart jeg spiller også en mandlig rapper, der er sådan Johnny Bravo og Drake inspireret. Altså sådan, jeg er jo ikke en mand, altså sådan, men jeg synes det griner at være det. Jeg synes det griner at sådan
1: lege. Som du siger, hvis du har tænkt på hjerte, som du har brug for at sige fra et perspektiv, som ikke kun er dig, så giver det jo mening at det så er den historie du prøver at fortælle.
2: Ja, lidt. Det tror jeg.
1: Der kom singlen Puff Puff, lige inden at EP'en kom med 2 tracks på. Hvordan lykkedes det at få at fremme med på det?
2: Skrev vores bror.
1: Fedt. Det var han bare game på.
2: Det var bare game på.
1: Sejt.
2: Ja, han er en person, som jeg har meget, meget stor respekt for, og som jeg rigtig gerne har ville sådan implementere på forskellige måder. Sådan, så jeg har haft... Jeg har haft ham med et par gange, hvor jeg har skulle spille, da jeg spillede i Pumpehuset i 2022, og da jeg spillede i på Hotel Cecil sidste år faktisk, sådan, der spurgte jeg ham meget sådan, når du er med ud og være DJ, hvor du er afterparty DJ. Så selvom han ikke rigtig har haft noget at lave på scenen, når jeg har været på, så har jeg været sådan, hey, kunne du måske have lyst til at komme bagefter? Sådan, så han har været en del af holdet på en eller anden måde, selvom han ikke har været det. Og så, ja, og så det her, det er sådan første... Det har været sådan en første feed.
1: Så det var sådan en lang setup til, at nu, ja, så skulle lidt. Det ske. Ja, ja, fedt. Ja,
2: ja, man skal jo starte tidligt.
1: Det, ja, selvfølgelig skal man det. Jo, men det virker også til i dag, der er mange, som er friske på det der sådan featuring, som engang var sådan en helt sådan mytisk ting, og så fik man nogen på track, og det virker som om, der er bare et pissegodt fællesskab. I Danmark i hvert fald.
2: Sådan kan jeg godt stadig have det lidt. Altså, jeg kan godt, men jeg kan også godt se, at sådan har verden det ikke. Så jeg prøver også at være mere sådan åben. Det er bare fordi, jeg altid synes, det tager så fucking lang tid, hvis det er, at man selv er i gang med et projekt, og så sådan, nå, jeg er så gær til at være feature for til tre andres projekter, hvor så nogle gange, så kan det føles som at man skal altså lige ud på motorvejen, og så bliver man bedt om at dreje skarpt til højre, og så skal man dreje skarpt til venstre, og så skal man faktisk lige en omvej, hvor det sådan, ja, det kan virkelig godt mærke nogle gange, jeg synes, der er sådan et pres, men det er jo også fucking fedt, at altså arbejde hinanden op, og dele publikum og alt sådan noget, så det er jo helt legit.
1: Ja, yeah, ja, og man kan sige, nu kommer jeg fra rock- og metalverdenen, der først for et par år siden begyndte ligesom at finde ud af, det er smart det der, altså hvor hiphop har gjort det fra, altså tidernes morgen nærmest.
2: Ja, det er rigtigt, altså sådan, jeg føler, at hiphop har gjort, altså
1: sådan, og det kan vi jo snakke om lige med dig, Bæk, med genrebegrebet, ikke?
2: Ja, men altså sådan, det er rigtigt, jeg føler virkelig sådan, at pop og mainstream-industrien har stjålet.
1: Du må godt sige stjålet.
2: Sådan de ting her sådan 20 år senere, sådan, men fra netop fra hiphopkulturen, hvor at man har arbejdet mega meget sammen, og hvor det sådan lige nu der er det sådan at alle der sidder på et major label og sidder og tjekker streams med hinanden, altså sådan, så føles det nogle gange lidt som om sådan, at de sidder og, altså at folk sidder og, ja, sådan spekulerer i hvor mange streams man kan, ja, sådan
1: nakke. Det bliver lidt fake eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om det er fake.
1: Hvad vil man kalde det?
2: Jeg ved ikke, om det er fake. Jeg tror bare, jeg er sådan... Når jeg selvfølgelig laver I et feature sammen.
1: Ja.
2: Fordi at så kan I komme på top 50 sammen. Altså, det giver jo god mening. Men det er bare sjovt at have set meget en individualistisk popindustri, som har haft meget sådan individet i fokus, og hvor folk har haft travlt at skubbe hinanden sådan til siderne, hvor at nu er folk meget sådan, nu skal alle arbejde sammen på kryds og tværs nærmest, sådan, hvor at egoet nærmest sådan bliver for opløst, hvor man næsten ikke ved, hvem der er hvem længere, sådan, fordi at det hele sådan bare flyder, ja. Det, sådan, det synes jeg bare er ret interessant. Sådan.
1: Ja, det er en spændende pointe,
2: virkelig. Ja, jeg ved ikke, om jeg har... Jeg måske er jeg uenig med mig selv om 10 minutter.
1: Det kan godt være. Ja, så må vi lave et interview til. Ja,

0: Lad os prøve at snakke om nu var du lige sådan, hiphop og rock og sådan noget. Hvad kalder du selv det, du laver, hvis man skal prøve at komme ind på det?
1: Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså sådan, jeg er ikke... Altså, problemet er lidt, at jeg synes selv, at jeg er herrehiphop. Men det ved jeg godt, at det synes mine stagnerede hiphopvenner ikke, at jeg er, som de er sådan væsentligt ældre end mig. Sådan, og det er jo selvfølgelig heller ikke dem, der bestemmer, hvad der er hiphop og hvad der ikke er nødvendigvis. Sådan, men jeg føler sådan, altså jeg føler selv, at det... Altså, jeg havde nogle supporter sidste år på Hotel Cecil, der kaldte... Hvad fanden var det, de kaldte mig? Sådan noget Baggy Femme Fatale.
0: Baggy Femme Fatale,
1: ja. Ja, som genre, hvor jeg var sådan, that's fun. Så sådan, eller sådan noget hiphop med blonder, tror jeg også, der har været nogen, der har kaldt det på et tidspunkt, hvor jeg har været sådan, nej, det er ikke meget cute, eller sådan. Det lyder sådan noget hyperfeminint og noget hypermaskulint, man blander. Det føler jeg meget, jeg er. Jeg synes selv, jeg er hiphop, fordi jeg synes, jeg er ægte. Fordi jeg synes, at de ting, jeg gør, er ud fra sådan, altså, noget, der føles rigtigt. Og sådan, men det ved jeg godt, det er der mange, der ikke synes, jeg er. De synes, jeg er pop. Jeg kan love dig for, at folk, der laver popmusik, ikke synes, jeg er pop. Så sådan, jeg ligger sådan en mellemspektrum, hvor jeg bare nok bare skal sige, men jeg laver bare...
0: Det er ikke også meget fedt sted at være.
1: Jo, sådan der baggy fem på tal.
0: Du kan også finde på, altså, det ved jeg ikke, kunne du finde på, hvis der var nogen, som sagde, her et fedt guitar riff og lave noget nu metal eller Linkin Park, eller muligheden bød sig.
1: Ui, den er svær. Den er fucking svær. Men det er også, altså sådan, det, jeg kunne nok godt, jeg ved ikke, jeg er altid klar på at lege. Altså, jeg elsker legestuer, og det er det, jeg synes, musik er, når det er fedest. Ja. Så det kunne jeg sagtens finde på. Jeg har en kammerat, der er mega, altså, mega metal hoved. Og vi har taget session sammen før, hvor det lyder hverken som metal, og det lyder heller ikke som hiphop. Det lyder bare sådan... Det lyder bare fedt. Det lyder bare griner.
0: Ja.
1: Det er altså sådan... Jeg tror, jeg sådan, så længe, at jeg synes, folk er dope,
0: ja,
1: så føler jeg lidt, at jeg kan lege med...
0: Så længe det ikke tager dig for langt af motorvejen, når du er i gang.
1: Jeg kan godt lide at blive taget i leg. Nå ja, så er jeg faktisk 100%. Men sådan, bare de her sådan, kreative legestuer, der er virkelig sådan,
0: ja.
1: jeg vil skide på, sådan, hvad for en genre du kommer fra, sådan, så længe. Altså jeg næsten hellere have en, der bare er fucking dope og god energi
0: ja.
1: At være i et rum med. Det tror jeg altid, der bliver skabt noget.
0: Altså, det er, hvis man ikke siger, lige skider lidt på reglerne og siger, nu finder vi ud af, hvad vi kan personligt, og ikke, hvem spiller bedst og sådan, ikke?
1: Ja, hvor det hele ikke bliver så opsat, hvor man er sådan, okay, ja. Og så sagde vi, du var writer, og du var producer, og du var artist, og var det sådan, ja, men det... Altså, igen, nogle gange er det også bare grinerne. Det er jo meget sådan bandkultur, som jeg føler er rock repræsenterer, eller sådan, som ikke har været så meget min genre, men meget sådan, at nu... mødes vi, og så skal vi skabe noget sammen.
0: Mm.
1: Altså sådan, hvor at herovre bliver man meget hurtigt en lille satellit. Altså, vi bliver mange satellitter hurtigt, og sådan er hver vores steder-agtigt. Det har, tror jeg altid, jeg har med sundhed, sådan, blandt andet sådan rockmusikken før, eller sådan ja. Rockbands før, at man indiebands også, når man sidder sammen, og så skaber man noget. Ja.
0: Men du har også et, altså man kan sige, du spiller så også med et live band nogle gange, når du er ude at spille. Det er ikke kun en DJ. Som nogle andre rappere gør.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Er det en fed konstellation så at være i, med ligesom mange, der øver organisk musik i et øvelokale?
1: Ja, det er fucking fedt. Det er fucking fedt. Sådan, det er, altså, jeg tror nogle gange, at nogen nok vil grine af os, når vi står og bare... Altså, jeg griner jo lidt nogle gange, at nogle af mine skønne supporter, der er dukket op, og så står på et eller andet sådan, forsamlingshus i Horsens, hvor, altså, sådan, hvor at vi tager en cello med.
0: Mm.
1: Og hvor at de kommer over, at folk kommer over bagefter og sådan fucking fed bass, mand. Altså helt vildt sådan, og hvor at altså det der med sådan, de, ja. Altså sådan, og det er slet ikke for at være snobbet eller noget, men det der med sådan, de aner ikke, hvad en cello er, sådan, de har aldrig hørt det før. Det er bare sådan, gud, der er et live instrument på scenen.
0: Ja.
1: Gud, hvor er det sindssygt. Altså sådan, det

0: jeg ret grineren, men jeg kan også selv spejle det. Det er også derfor, jeg synes, det er sjovt, fordi sådan havde jeg det også første gang, at jeg opdagede, at det kunne lade sig gøre, hvor det var sådan, gud, det her, det er ikke, vi er ikke, altså, jeg er også en del af dansk musik, eller sådan, og det her, det er, altså, og live instrumenter og bands kan også være til mig, eller det kan også være, det kan også være os.
1: Ja,
0: ja.
1: Men husker du, jeg så dig opdaget dig første gang på Roskilde Festival, da en veninde var sådan, det skal vi op og høre, jeg aner ikke, hvad der er, lad os tjekke det ud.
0: Griner.
1: Havde en for fed en koncert, men der var også en bagefter, var sådan, der var godt nok mange instrumenter på scenen. Jeg var sådan, ja, det er ikke i forhold til, hvad jeg er vant til, når jeg er til sådan metalkoncerter. Nej. Så det var også en fed oplevelse, ligesom at være sådan, okay, vi kan samles om noget også, og blive forundret.
0: Faktisk sjovt.
1: I tingene. Ja, ja.
0: Faktisk sjovt at være sådan, ej, der er super mange instrumenter på scenen.
1: Ja, det var åbenbart deres oplevelse, men havde stadig haft, som de sagde, det var en fed koncert, fordi så var det aspekt så anderledes, end det hiphop, de var vant til at høre.
0: Det er fandme grineren. Sygt nok. Og det er jeg glad for at høre.
1: Men man kan sige, det er jo så også nedskaling, for du har også engang rappet med et helt symfoniorkester.
0: Har jeg det? Ja, hvornår har jeg
1: eller det? Eller været med til at skrive musik? Det var den
0: ja,
1: der tv-serie.
0: Ja, det er det, jeg er i orkestret. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men der har jeg jo ikke selv... der har jeg jo ikke... Altså,
1: gjorde det ikke live, eller hvad?
0: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Ej.
0: Nej. Det var mig og Exxon, ham der producerer rigtig mange af mine ting. De fleste af mine ting. Vi mødtes i studiet. Jeg havde mega bihulbetændelse, og vi havde fået det her job ind fra... instruktøren der og sådan de forskellige fra altså dem der sidder og laver orkestret, der bare var sådan, vi skal bruge noget sang, vi skal bruge noget musik, og det skal være hende her, sådan rebellen, som vi har med i det her afsnit og bla bla bla sådan, og hvor at så, altså jeg tror at sangen var lavet på, jeg føler at teksten er skrevet på 10 minutter. Ej, men det er sådan,
1: hvad er der irriterende med det?
0: Nej, men det var irriterende sagt. At noget er skrevet på 10 minutter.
1: Jo, men altså, hvis der var en inspiration, ikke?
0: Jo, men det er apropos at tage masker på, ikke?
1: Ja.
0: Fordi det er jo noget, hvor man lægger sit eget ego til side. Altså, så når ens eget ego ikke skygger for sangen, så er det nemmere at se den lidt klart på en eller anden måde. Sådan. Og jeg skulle bare være sådan et eller andet karakter for en film.
1: Ja.
0: Men for den her karakter i den her serie, hvor jeg var sådan, okay, fint. Og så gik det vildt hurtigt, og så lavede vi den. Og så er det Exxon, som der sidder og finder sådan instrumenter. Og vi sidder og er sådan, hvad er der egentlig med i et symfoniorkester? Sådan, og prøver at implementere sådan de forskellige sådan ting i sangen. Og så sendte vi det til produktionsselskabet, og så var de sådan, fedt. Så var der nogle ting, de ville... at have med, som jeg ikke, altså, jeg synes var en katastrofe, det er så, hvad det er, sådan, men sådan, selve sangen er egentlig bare lavet sådan helt i sådan en computer, hvor at vi bare har siddet og fundet symfoniorkester, ja. Instrumenter.
1: Men det er da også fedt, at I så bare ikke har skulle have den der sådan, lige præcis, nu skal vi være komponister, men sådan den der, nu prøver vi noget, som er fra en helt anden verden.
0: Fuldstændig.
1: Og det er jo vildt fedt. Det er mega fedt track.
0: Tak. Altså sådan det end. Altså jeg, det var også sjovt. Altså sådan vi sad i en sofa sådan derhjemme og sad og så det. Altså sad og så afsnittet, hvor vi også bare lige sådan skålede og var sådan okay, det er fandme sjovt. Altså se noget man har lavet. Det havde sådan lidt et Ariel øjeblik. Den lille havfrue.
1: Ja.
0: Noget med at få stjålet ens stemme. Det der med at der er en der synger rapper, og så kommer min stemme ud, men det er ikke mig, men alle tror det. Jeg havde lidt sådan en ejl moment, hvor jeg var sådan, wow, ej, spændende. Men det var grineren. Ja. Skål, det var en god aften. Ja.

0: Og nu skal du så også lige om lidt optræde på Lillevækker og holde release for Blå Hindbær. Hvad skal man forvente af den koncert? Jeg går ud fra, at det bliver noget specielt.
1: Det føler jeg også, det gør. Mm. Vi har fået et nyt bandmedlem. En hedder Guldlok, når hun producerer og synger. Og ja, hun er blevet en del af bandet og er fucking dope til at forstå. Sådan, hun forstår elektronisk setup. Altså, så nu snakker vi om bandsligt før, og det er sådan mere sådan organiske, hvor hun kommer ind med en forståelse for noget meget processeret, meget elektronisk, som jeg synes gør, altså som jeg synes støtter mig og bandet vildt godt. Hvor hun er, altså har nogle masser af pedaler med og er altså lægger nogle fucking syge korstemmer, som er mega dope. Og så jamen altså så så føler jeg, altså det ved jeg ikke, vi var i Øren i forgårs, og hvor vi bare altså kiggede sådan stirrede ud på vandet og bare var sådan, det her, altså vi har aldrig lyttet så godt. Det har aldrig lyttet så godt. Sådan, det er fucking sygt. Sådan, alle har sådan spillet sig ind på hinanden. Og sådan, jeg synes virkelig, vi er et godt sted. Så jeg, altså, så jeg glæder mig virkelig meget. Altså, jeg vil bare sige, det har aldrig lyttet så godt, som vi gør nu. Ja.
0: Det lyder godt i forvejen, så nu bliver det bare endnu bedre.
1: Ja, så det skal man forvente.
0: Ja, ja, ja. Og bliver der så ligesom åbnet op for nogle af de gamle tracks også, så de bliver omarrangeret, så de bliver bedre også, når I, så du siger, har en ny med os.
1: Ja, det føler jeg. Altså sådan, jeg føler generelt, at vores set er mere gritty, end det plejer. Altså sådan, at der er nogle ting og nogle gamle produktioner og sådan noget, som er blevet revet lidt i og pillet lidt ved, og sådan, hvor at jeg synes, at det hele bare lyder lidt mere sådan gritty,
0: ja,
1: som jeg godt kan lide, at det ikke er så pænt. Og så bare lad os om at være pæne. Ja. Så bare musikken være lidt mere smadret, og det kan jeg godt lide, men det lyder også fucking godt.
0: Lidt mere hakker i blonderne og sådan
1: noget.
0: Ja, præcis. Ja,
1: ja.
0: Så nu er det hakket blonde hiphop, eller sådan noget, vi skal ud i.
1: Præcis, ja.
0: Gritty hiphop. Mm. Jeg ved, du kommer også en tur forbi Roskilde Festival til sommer. For at lave et eller andet projekt som del af aktivismeprogrammet. Vil du fortælle dem det?
1: Ja, altså jeg må virkelig skuffe dig og være sådan, jeg skal ikke så meget. Jeg skal undervise en time.
0: Ja.
1: Jeg skal undervise en time, det sammen med Little Kaka, hvor at...
0: Fed fyr.
1: Fed fyr, dejligt menneske, meget, meget dygtig, men hvor at vi bare skal, altså dem, der har lyst til at dykke op med tømmermænd, de kan bare gå over, og så kan de prøve at se, om de kan skrive en tekst og lære rap på en time.
0: Sygt.
1: Ja, ja, præcis, så det er det, vi skal. Jeg føler sådan, der er alle de der sådan seje mennesker, som der kommer og fortæller om noget vigtigt, og my body, my choice, og noget med jorden er ved at gå under, og vi må gøre, altså sådan alle de der ting. Dem skal jeg ikke lave.
0: Nej.
1: men alle dem, der har lyst til at komme over og blive, få en rap workshop, mens de har galopperende tømmermænd, eller stadig er stive, så skal man komme over til Mark Kakker, og så kan de rap.
0: Nogle, der kommer direkte fra sådan en morgendagfest.
1: Jeg er virkelig spændt på, sådan, hvem vi skal have over.
0: Ja, men man kan vel godt lige snige noget vigtigt ind, når nu man er i gang. Eller hvad?
1: Ja, det kan man jo altid. Spørgsmålet er, om det er det. Men det kan man jo godt. Det kan man jo godt. Man kan jo godt.
0: Tænker i hvert fald det rigtige publikum til det.
1: Ja,
0: altså
1: jamen, det er rigtigt nok, sådan rap-scenen plejer jo at være nogen, der tiltrækker nogen, der faktisk godt gider at bekymre sig om verden samtidig med at de drikker. Ja.
0: Ja, altså jeg snakkede med Filuka sidste Roskilde Festival, som hedder den der Rap Politics, for det første lige var lidt koncert, og så skulle folk lige sidde ind til en snak om sexisme, og så tilbage til et koncert, hvor hun sagde, det er bare en god måde lige at fange folk på og sige, godt, her er noget, der er rigtig vigtigt.
1: Jeg kan mærke sådan, at jeg vil ikke sige, at jeg misunder folk, der kan det, sådan, men jeg synes virkelig, det må kræve et eller andet, sådan, at kunne tappe ind og ud af de stemninger. Altså sådan, den der meget sådan bevidstgørelse om sådan... at verden er fucked, og så gå ud og slippe det hele, og drikke sig i hegnet, og være, altså at give slip bagefter, og så kunne gå tilbage igen. Altså sådan, det har jeg vildt svært ved selv, i alle mulige aspekter i livet. Sådan, enten så er jeg jæng, eller også er jeg yang. Altså sådan, der er ikke noget sådan balance sådan imellem noget sådan. Så det synes jeg er fedt, når folk gør det.
0: Så det er, så koncerterne er også, det er festen, og så kan vi snakke en gang bagefter, når vi er friske igen.
1: Sådan vil jeg klart have det. Altså ja. Sådan, jeg kan godt lide at sidde med de moralske tømmermænd og være sådan dum, sådan, og være sådan, ja, vi må gøre noget, og og det er også der, hvor jeg sådan, og jeg stopper med at ryge, og jeg stopper, altså jeg skal slet ikke drikke. Ja. Sådan, og nu går vi ud, og så redder vi den klode. Altså sådan, vi starter et aktivistisk band, og så tager vi ud, og så rejser vi nogle faner og alt sådan noget sådan. Og så men når jeg har det på den måde, så kan jeg ikke stå og synge Blow My Whistle Bitch.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke. Men Friday Morning. Det kommer ikke til at ske.
0: Nej.
1: Det er simpelthen to forskellige energier for mig.
0: Men det er måske også meget sundt, ligesom at kunne sige, så gør vi et, og så gør vi noget andet senere.
1: Ja, men igen, sådan, jeg synes også, det er cool med folk, der sådan, virkelig sådan, rammer sådan, begge dele. Det er jo ligesom folk til 1. maj.
0: Ja.
1: Ja, altså sådan, hvor at der er også meget sådan enten eller.
0: Enten ind med fanen, eller ind med bajerne.
1: Præcis.
0: Ja, okay. Ja. Lige præcis.
1: Lige præcis.
0: Ja.

0: Nu er EP'en kommet, så er, der, så er der show i Vega, så er der lige rap for dem med tømmermænd til sommer. Hvad byder fremtiden for Nyx Ellers på?
1: Jamen, jeg er i gang med at lave en bachelor ude på Rytmisk Konservatorium, hvor jeg bliver performer ude den 16. juni, og så har jeg højst sandsynligt en bachelor i music
0: sådan
1: performance. Det, ja, hvis jeg består. Det er en meget, det har været en meget, meget spøjs energi, sådan både at ja, apropos yin og yang energi at være sin sælger hat og ud og smile og have afleveret en EP, men så også være sådan, om jeg skal faktisk også producere 20 minutters musik og lave og fremføre herude. Så jeg sidder dybt nede i en sovs, samtidig med at jeg er meget oppe.
0: Så det er godt med en god måde at forklare det på.
1: Jamen det føler jeg virkelig, altså sådan der dybt nede i en sovs herover, og så samtidig er jeg meget sådan, om jeg har også udgivet et album og bla bla bla. Eller det har jeg jo sådan set ikke udgivet en EP. Så sådan, ja, ja, forhåbentlig, så har jeg en bachelor lige om lidt i, ude på konservatoriet, og så håber jeg at få lov til at udgive den musik, som jeg har lavet derude, til sådan efter sommerferien-agtigt. Mm. Ja.
0: Så kommer den i PT, eller hvad?
1: Det vil jeg synes var fucking dope, altså, ja. Sådan, men jeg gad også godt, at det var et lille album, altså sådan, har lavet. Jeg har været rigtig meget i studie med Two Track og Gullok og ja, Carl Knast. Ja, så sådan meget fedt, meget dope. Ja.
0: Så vi skal bare forvente, der kommer meget musik.
1: Det
0: er ikke sådan en EP, du nu skal ud og turnere med i 2 år, så kommer der først noget der.
1: Nej, altså det kunne være fedt, hvis det var, at det var så vildt. Altså sådan, at, tænk, hvis man som musiker sådan kunne få lov til at tage de der lange stræk af pauser og sådan noget.
0: Ja.
1: Det var dope.
0: Her til sidst, så skal vi have min lynrunde. Så det vil sige, at du skal kun begynde at sidde og forsvare dig selv, hvis du føler, at der er nogle lyttere, der dømmer dig. Ellers så kan du bare svare kort, og så går vi videre til det næste.
1: Okay, ja. Jeg ved jo ikke, om de dømmer mig, kan man sige.
0: Det er jo så op til dig at prøve at regne ud.
1: Det var et trikspørgsmål. Ja, okay.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Okay, set. Okay.
0: Hvad er din yndlingssang at spille live?
1: Lige nu, der er det lyder lidt dumt. Ja.
0: Hvem er dit største musikalske idol?
1: Det er Lana Del Rey.
0: Hvad er, hvilket rim du har skrevet, synes du er det fedeste?
1: Okker, gule og sommerfugle, synes jeg er et flot rim.
0: Mm. Og kan du nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
1: Nej.
0: Hvad med Wu-Tang Clan?
1: Nej.
0: Nej, okay. Det er også fair. Nyx, tusind tak fordi du vil snakke med os her på Vesterbro Rock / Hip Hop Radio. Hvis vi skal slutte med et nummer fra EP'en, så må du selv vælge.
1: Så det her lyder lidt om.
0: Vil du præsentere, hvad det handler om?
1: Ej, vil du være fuck det? Nej, vil du være fuck det? Ja. Fordi at det kunne også være det. Nej, vil du være, du kan spille den sang om min lille stalker dude. Det var, jeg gik på, jamen, altså, jeg fortæller det også meget nummeret, men sådan, man til dem der bare godt vil høre en sang og ikke vil lytte så meget til lyrics, så springer den egentlig bare ud fra, at jeg, ja, gik på vej i biografen med min kæreste og sådan er lige gået ud fra min lejlighed, og så er der en der stopper mig og sådan, hej, jeg har kørt rundt efter dig, fordi jeg bare synes, at du så så dejlig ud. Og jeg er bare sådan, ej, cute. Sådan, nå, okay. Sådan, og så var han sammen med at få dit nummer. Og var sådan, nå, nej, men jeg har en kæreste. Sådan, men du må have det godt, ærgtigt. Så gav jeg ham mega meget ros, fordi jeg var sådan, ved du hvad, jeg synes, det er god stil, at nogen, der kommer over til folk. Sådan, og ikke bare skriver på Tinder og sender dick pics på Hinge. Eller sådan, ja, jeg synes, det er god stil. Sådan.
0: Ja.
1: Og hvor at han var sådan, ja, men helt sikkert, og bla bla bla. Og så skrev han sit nummer ned sådan, og giver det til mig. Og hvor at jeg er sådan, ja, ja, men jeg ringer, hvis jeg bliver single-agtig. Jeg ved godt, sådan, det gør jeg ikke. Sådan. Men altså, ja, ja. Og sådan, kan bare huske, at han sådan, han ser pæn ud, han har nogle gode øjne, sådan, that's it. Og så 3 dage efter, i den anden af byen, så går jeg ud fra min skole, og så kommer der en bil, og blokerer vejen, da jeg kommer ud, og under ned og er sådan, hej, og jeg har kørt rundt efter dig, bare fordi jeg synes, du sådan, så dejlig ud. Og hvor jeg var sådan, åh, tak, og sådan, og går bare sådan lidt videre, og sådan, og så bliver han ved med at holde, og sådan, når man må få mit nummer, og hvor jeg var sådan, jeg har en kæreste, og hvor han er sådan, og så begynder han at sige nøjagtigt de samme ting.
0: Var det samme person?
1: Det var samme person.
0: Hold da kæft.
1: Men fordi, at du ved ikke, jeg tror, for mig, der har det her, for mig, der var det her meget sådan en følelse af, at jeg altid tror, at jeg ser mig selv som sortseger. Jeg ser mig selv som en, som der er meget sådan, verden er fucked. Altså, vi skal alle sammen dø, og jeg stoler ikke på nogen. Altså, sådan opfatter jeg mig selv. Og jeg har jo stået til ham her og været sådan, nå, jeg bor lige der. Nå, ja, jeg går i skole derinde. Altså sådan til en, jeg overhovedet ikke kender. Og virkelig, altså, jeg har ikke engang rigtig kigget på ham. Jeg har ikke engang været sådan, jeg har ikke engang set ham. Jeg har ikke set, hvad der får. Altså sådan,
0: nej.
1: Og så der, så det første, når han begynder at stille alle de samme spørgsmål, ligesom en ramse, der bare bliver gentaget, ej, hvor jeg var sådan, ej, det er sjovt, det her, har jeg oplevet det her før? Og så giver han mig sit nummer på, altså sådan, og vil godt have, at jeg står og taster det ind foran, og så kan jeg jo se sådan, gud, jeg har allerede det her nummer i min telefonbog, sådan.
0: Ja.
1: Og så sådan, sætter han min musik på, og så kører han. Og så ringer jeg til min veninde, og så er jeg sådan, er det her tilfældigt, eller er det her ikke tilfældigt? Og hvor hun var sådan, du skal anmelde dig til politiet, du skal bare komme lige hjem til mig, og agtet sådan. Men den der sådan usikkerhed, den der med ikke at se, hvad der er foran en, og det der med faktisk at stole ekstremt meget på verden, altså, det tror jeg, det blev jeg vildt konfronteret med. Og det havde jeg brug for at skrive.
0: Jeg forstår det godt.
1: Noget om, altså sådan, og ikke for sådan en mutig synd, men mere sådan en, okay, syg oplevelse.
0: Ja, what the fuck?
1: Ja, og netop det der sådan, hvad en tilfældighed, og vidste han, hvor jeg boede? Vidste han, det var her, jeg gik i skole, eller ham? For lang tid har han kørt rundt?
0: Ja.
1: Efter mig, og står i den anden af byen 3 dage senere, og går han bare rundt til piger og siger det her, og giver sig telefonnummer, indtil man er sådan, nå, okay. Altså sådan,
0: og så kører alle tankerne bare, ikke?
1: Præcis, ja. Altså sådan, det var, det havde jeg i hvert fald brug for at skrive lidt om. Sådan, så det, altså, og jeg vidste, at det skulle hedde der noget i luften, eller sådan noget, altså, den er sådan ulmen, og sådan, ja, hvor det hele er sådan lidt cute, men der er også noget, jeg var på blå hen, bare sådan, der er også en skygge.
0: Syntetisk, toksisk.
1: Ja, og ja. Der er en skygge af noget andet. Sådan, og hvad hvis den der varme og den der boblende sødme, sådan, hvad nu hvis det er en blomst, der vil skade?
0: En vild metafor.
1: Tak.
0: Ja.
1: Så sådan, ja, så det er det, den handler om.
0: Det er det, den handler om. Ja. Og meget, meget vigtigt, må man da sige, at du får det ud bearbejdet.
1: Ja.
0: Er du okay i dag?
1: Ja, altså, ja, fint. Ja, 100. Altså, det har også været vigtigt for mig at være sådan, altså, jeg tog ned til politiet.
0: Ja.
1: Anmeldte. Og slog hans nummer op på MobilePay, og kunne også se, han hed jo ikke det, han sagde, han hed. Og
0: nej.
1: Alle sådan nogle ting. Sådan, de kendte ham godt i forvejen. Han var i systemet og sådan nogle ting. Og det, ja, altså, så det er jo meget godt at gå ned og få sådan noget anmeldt. Så jeg er helt fin. Sådan, jeg har bare ikke oplevet. Jeg har oplevet sådan noget, hvor at jeg har haft en super fan, der har været sådan, hey, jeg elsker dig. Du er min kæreste. Men hvor at det også har været et, altså, at det er lidt nemmere, når det er en person, der står til en koncert.
0: Ja,
1: altså,
0: ja, ja.
1: Sådan, der er dukket op i en merchbåd og ikke beflytte sig, fordi han er sådan, vi kærester. Altså sådan, det har jeg oplevet. Og hvor at folk er sådan, du skal væk. Men der er man jo også mange, og altså det jeg har, men jeg har ikke oplevet noget, hvor at jeg sidder og netop, altså den største straf, det er jo tvivlen. Det er jo altså det er jo alt det der, hvor man ikke ved. Sådan, jamen, ved han, hvor lang tid har han kørt? Og også sådan lidt en underlig følelse af sådan, gud, jeg så det jo som et kæmpe kompliment, han har kørt rundt efter mig, fordi det synes jeg bare, det er vokset op med, sådan, det dem, man togter, elsker man, eller sådan.
0: Ja,
1: ja, så sådan, ja, har det helt fint, absolut. har det dejligt. Men
0: det er godt. Det er det, ja, det vigtigste. Ja, det er det vigtigste.
1: Det var super vigtigt lige at sagt. Ja.
0: Og det er der så kommet et track af. Det slutter vi aften her på Vestro Rock Radio med.
1: Ja.
0: Nyx, vi ses lige pludselig død. Jeg kommer nok med tømmermænd til din rap workshop på
1: Roskilde. Ej, gør du?
0: Ej, ja, ja. Det siger vi lige nu, ikke? Der så ses vi i hvert fald der.
1: Ja, 100%.
0: Helt sikkert. Tusind tak.
1: Selv tak.